0: Hot Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Mimi marme pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.

0: Radio Kekan. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

kachoka. Apere nuotia kubati nera kwa no kacho. Acho nyari maru kwa nkara mani yako kwa no nini ngune shari. Kwa kwa no. Hei. Amani yako ni dedo kubani. Kwa di temko mto kwa bora ya. Nyopiki mundo. Aina miya kame. Pajudo hei. Oh, sorry.

nyonyo no pe obere te kwara yo dan nyonyo no ine no nyonyo no la botamba munda gi na me onen pe unar wir me lar sho mun sho gi nu nen pe unar wir me lar mon dan nyonyo no ine no nyonyo no pe obere te kwara yo dan nyonyo no ine no nyonyo no la botamba Ina ngiri wiro mela kuchana ta doturi shi. Amane, ina me inde chiko bigi wakri, wada shamiri. Kino mumako kwenye dongo yungo, kado mumako. Kiko kwenye mena niye, kwenye mena niye. Kula na kusoto nyuma biyoka men, kwenye gendo ngeyo. Imu kushap, damu kwenye gendo ngeyo. Imu kupande,

kwa diri biri ngira kwa ngira kwa mukimu ya koka kero no shware mara metere ya tedia kero no shware mara metere ya mona kobiyo ujoni kono shware mara wena metere ya kono lwa daura ura joni kono la ngira chwe ya wanyi ya ya kero no shware mara metere ya mona kobiyo Johnny kono chwara moro wenda meteria kono lwa daura ura Johnny kono la ngira chwe awa nyi yaya Dawa ya ga ya me wori chuki woro ko makire amo pi ga ya me wori chuki woro ko makire ngwedo dek dura ndo che maroma roma un Johnny ngo gara ke ngala ngira wanyi Dawa ya gaya me wori chuki woro ko makire amu pi. Gaya me wori chuki woro ko makire ngwedo dek. Duwe dang do che maroma roma. Un joni nga kara ke nga lang era on. Yoda wolo. Yoda wolo beti duan pasho. Locha monte kurimida wolo. Kau du gidi wor. Anyo guri gangu pe kobo ujani nyom guri mida olo wo Shoa da olo pe ti duan pasho Loja monte guri mida olo e kaudu vidi war Anyo guri gangu pe kobo ujani nyom guri mida olo wo Mawur kwa yo panga Nia miya mea wala lwa erigi dero Anua muna pe ya wangire Awuru kwa ya panga pe o miya Kwa bani ya kurwa mchege bin Panga da yura andakulon Ya te wang tungu minata mita lungi tunga waje Yo miture te milo niya lungi jama waje Pia nchege teru tungi duchu wena melodian Awuru kwa ya panga pe o miya Kwa bani ya kurwa mchege bin Ya te wang tungu minata mita lungi tunga oje Yomi ture te mirni alungi jama oje Pien chige teru tungi tuju wena melo

0: huyu ni bomba ba uzuri. Anuiri baby wali ali ya mwenyewe. Doye tunuswe yudu nuye murata.
1: Aya, maro jembalu lumadi ya timere. Beko pilu timere kere. Aya, maro jembalu lumadi ya timere. Beko pilu timere kere.

nyaga nation atin pudung kora en kaching uduogo en duude bolu matin omera matin idia mora manu igeneri loya do kon mara dia ja pudo mara dan dia ja kane atunu nu mwa yuru wela rega ngila mo mara mara ngoro welo soda ngila mo mara amai riu tira tia be round table kwa kwa emoji.

ur gore kunu wana nui pe nui ur gore kare ko amore sirikinti anwa ur boda dung di kompiki kanina jo barija yoti ni kora nuo pundinu kwer puyu ko dong ni kwer na galego eh pingo de na wa woke Kuno wana nui peo nui uru kwene kare kwa mori sirikinti Anuwa uru bota duongdini kumpichi kanina joa barija yoti nikora Nuwa pundinu kwero punyu kwa dong nye kwero na lego Ukubo nye bida duongdini kune tamle ingo arati boro banga donga binu kwa nyeye Kuringe uni ingata doku bida kuo banga donga maro ratual Ini ngati beri ina dog ini ke otro ya kuo. Uku bani bira duong dini kune tamu ningo araji boro banga dong abinu kwa nyeye. Kuri nge uni ngata doku beda kuo banga dong maro to twal. Ini ngati beri ina dog ini ke otro ya kuo. Dime wao ya kono ring mo abeda titu banga.

0: Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa kwa.
2: Mimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.